bi se obrni u strane, ti praviš ne za smrt. Kaj će bi prižgala jedno, da kogod zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao noć.

jo, mažo, mažo, da ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje.